Anika nggih matur sembah nuwun Bapak Lani. Juragane tahun kalebah. Nggih. Sarapan-sarapan dibungkus. Nggih. Kangge Sari uga Mr. Paijer ayu. Jagung dumadi sami-sami ugi. Iki wis jam 7.

kula saking Gedhok. Nek Gedhok tu rentan lho. Alandan kok lu habis alandan. Jenje matur sembah nuwun. Wong jebule pelem

0: Ugi menika kagem panjenenganipun Mas Huda
1: nalika ana ing
0: yang lagi ngayahi pakaryan
1: kena
0: kenalan dan precet sumber Sekar Ndau
1: mati ninggali ali-ali watu senajan to wujude mung
0: semanten ugi mbok bile sinarengan Mas Huda